0: Tak, ich hatte es tägelig, eller noget lignende. Det blev antageligt heller ikke drukket spor. Jeg flyttede spurgte søsefaderen, om han ikke ville have øl, og han tilbudt garligt selv at hente det, og derfor han tager, sagde hun, og tager en betændte kling fra ham. At hun også kunne sende portskendt, efter det mens har sorget faderen til sig et bestemt nej. Og det blev ikke talt mere om det. Allerede i løbet af det første dag gjorde faren redt for alle formulationer, stændigheder og fremslugstige, så for morgen som for søsteren. Nu og der rejste han sig fra bordet og tændte fra sin lille pengekasse, som han havde reddet ved som bordet af en forordning for 5 år siden, eller andre dokumenter, eller en eller anden protokoll. Han hørte foran, han andede den komplicerende, las og indlukkede. Efter at han hjert taget det ud, han let efter. Alle hans udtales var noget af det første glæden. Gregor efter sit fangenskab fik op. Han havde været an dem opfaldset, at faren ikke havde haft det meste.
1: Og forudte stedte der ikke sat an, sagde morderen til slug ganske sagte. I det hele taget ved skade, hun nemmet som om hun ved undgået af Gregor. Hvis nok stod opshåling, hun tog ikke kendt, bare hørt klangen og stemme hende. For at han ikke forstod ordene, det var hun overbevist om. Og følt det der ingen sådan som om vi ved. At fjerne møbler vidste, at vi og give et ved, har om bedring og hensynsler overlag. Ham til sig selv, jeg tror, det vi ved det bedste, at vi sørger at bevares dun, i den stånd som den tid ligger for i. For at Gregor, når han ikke kommer tilbage til os, finder alt uforrettet, og desolette kan glemme den mellemlinge til. Ved at høre morgens ord, blev Gregor forklar, at saften en for umiddelbar menneskets samtale i forbindelse med det formulet med Ildborg-familien i løbet af disse to mænd har. Var det forfærd hans forstand.

0: Hvad der hører morderens og blæve græver klar over, at samme en anfjerd umiddelbar menneske samtår forbedse med det ansvarlige liv med øvrige familie i løbet i disse måneder, at mordet får mere. Hænder på sin billede, og vi ikke give det for sig, halve ville han springe i hovedet på Grete. Men Grete og Robert først fik i forholdigt modern hund, så var det til sig, fik et på en kæmpestor brune plet på det omstedt på. Og råbte for hun enkeltligt blev klog og det var Gregor, som hun så med en skille rysten stemme.
1: Åh, Gud.
0: Og faldt med udbredt form, som om hun op for godt gæren, så foran og prøvde sig ikke.
1: Du, Gregor, du?
0: Gav søren med knættet hand og fremme blik. Sin forvandling var det det første år, som hun hjalp reddet direkte til ham. Hun løb ind i det reste siden af for at hente til

den Lord ind, i hver dag siden af for, og han alle andre lukker af, som kunne være modere, have den massen af, Gregor vil også have det.